0: Essential deja vu moments. Come home to Kofifi FM.
1: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
2: FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm. Here I fall, say, bird.
3: Ano ka machuon?
4: Awe, G-boy. Nai, you saw him at me over work. U khaim rai business pa niyo, mania?
3: Ay, di te ka sa mai si. Kaya ko mai was taani.
4: Usu?
3: Sa palay ka mai fi ni kantuwag as ik pisa gus.
4: Ay, Kevin. Kim mo sa mga Engels praat, man.
3: Ek doen ja, ek het broem dit saad. Dan val as ek zei in my vriesels. Verstaan, dus hier is oud as het is hoor.
4: Leek vir my jou dagraas.
3: En op laaie?
4: Hey, watch it. Ek onthou jy my braak, van die catering business wat jy so wil begin het.
3: Ja, maar waar kijk ik voor tira?
4: Ik bedoel, begin jou eie catering business, dan maak jy al die kost wat jy wil hee, braak.
3: Ja, dat moet maar eens jelle goed niet. Ik maak een 6-piece te rekenen.

0: De opinies en opmerkings die een luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings die ons luisteraars nie.
1: Florida, Toekomstrust, Deep Blue, Weltevreden Park, Horizon, Sebokeh, Orange Farm, Annandale, Eldorado Park, Westbury, Coronationville, Kempton Park, Soweto. Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
2: Hi, this is Cameron Ward, and you are tuned in to Kofifi FM 97.2. Wait all.

Angel M. I think, you know, this is that metaphor. Do not poke the bear. And I think we've just done that. The bear, being Om Brot, says, daar is nie a flop met die original nie. Ek het net gesê, ek ken dit in English, en Bra Louis blaas dit, en daar is a advert wat dit geuse het. Laat ek maar die mense se kos brand, want jylle fight met my. we're gonna get blamed now for this, you see. He says, Angel M, loop school om muziek te ken. Ons is soos Tebe, Bula Boot, ons leer soos ons hoor. Okay. Maar ons kan allemaal ook bykie. Jy weet, so paar minute van die dag school toe gaan, net vir die muziek. I can tell you all where Angel M gets her music from, but that is her secret. And I have discovered where it is, because some of these versions I've picked up already, and I know where they sit. So, ons moet allemaal bykie dier die dag school gaan, om bykie nieuwe muziek te leer, en hiernatoe te bring om brood. Ons kan nie net blywe gaan shopping doen en koek gaan soek en jy weet, 1 of 20 slaan. Ons kan nie, ons moet leer. Hy sê, en dan snoep ons supplier ons met one day per week. I don't know what that is about. And for this reason, I am where I am. Yeah, in the naughty corner. En dis waar is al bly. Bly ingeskakel 28 minute voor 11 hier op Koffie VFM. En is DJ Extreme om die geselskap te hou tot en met 11 uur. Ek hoop die Extreme crew ry veilig.